0: Așa se ză Lucy Teo in Ivano. Tu e Radio Fraier.
1: Iată, Cole, tu le e Radio Fraier. In stabus mo Ivana in Teja.
2: Ojla.
1: Ja, Ivana, zate pa mam paru prašana.
2: Ute.